malo ni to kalau ko te proklame te nei mo te pahifika o la malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mateono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth ha ka longa longa mai ko au ko fale fanga malo mele mele puka e ho patalo hatu te manuia ko to ma te malo loina e te aloha te